0: Beverøya camping ligger idylliskt till i hjärte och Bø i Telemark. Perfekt för en sommerferie med familjen. Hos oss finner du koselige hytter och campingplatser med aktiviteter för både små och stora hela sommaren. Nyt late dagar med bading och lek i Beverdammen här hos oss. Och bäst av allt, vi ligger bara en kort tur från Bø sommarland. Ta med familjen till Beverøya i sommar. Läs mer och beställ på beveroya.no. Välkommen till Beverøya camping.
1: Radio Tønsberg.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: Mas och Andersson ringa.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar...
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.